ankoma nsuo yɛmfa yɛaseda ankoma neanipa yɛ na mmom yɛde aseda ɛbɛma ɔtɔtwerɛbɔ nsu nyankopɔn nea wɔtɔ nsuo no bɔ awie a kɔkurɔmɔti a yɛnsan ne ho mmɔpɔ saa papa no ne yɛde yɛaseda bɛma no ɛyɛ ɔno nko ara na wayɛ